Imolesa ni mo jo imole ko so fun mi okuku ko fe ko lona mi emi gangan ni emi gangan oluwa ise ayo ni mo se ise anu ni mo se

ẹ mọ ohun tí ètò yìí dálé lórí àbí fìtílà ìgbàgbọ́ fìtílà ìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ni fìtílà fún ẹsẹ̀ mi àti ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà mi ọ̀rọ̀ rẹ ni fìtílà fún ẹsẹ̀ mi àti ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà mi sáàmù ìwé sáàmù náà láti rí Psalm 119:105 Si mo wipe lati inu bibeli naa ni eto yi o idahun ati ibere ati idahun lati inu bibeli ṣugbọn ki a to bere si ni bere ibere akoko fi oro kan tabi ekeji ta ara wa jina a o ma wa se ni alafibo beyen eyin te ba n gbọ wa fun igba akoko e ka bo sori Wells Radio 89.3 FM Fitila igbagbo pelu omo yin Ebenezer Ayodele Ogunniyi omo babo ni waasu omo ya mission lo de pela ni lu seyin na ni o oro olorun to je fitila fun ese wa e kini won pe ni fitila gan e mo ti won pe latupa abi e mo ti won pe ni globe ngba yi nisin abi ehe ka ti e kokko se illustration kekere ifunra wa wi pe ti nepa ba muna lo to ba kan muna lo tabi ta ba pa ina inu yara kan to dudu gan bawo ni o se ri ta o ni touch kankan lowo ta ni na kankan lowo to wa dudu kirikiri bawo la se le mo nkan to wa ni waju wa koda ko ti ma wa ninu yara na ti pe ti pe o ni o le mo nkan to wa waju re wa ma lo igba mi o le foju gba gana igba mi o le foju gba ehn ta ba wa so wi pe kini fitila gan fitila ma tan imole abi be ko amo kan ma pe ni lantern abi ki wa ni oro olorun tumo ti ta pe ni wi pe fitila fun ese wa pe oro olorun e o ni fitila fun ese wa ti a ba tan imole si ona oni po ona wa ba o ni o se ri gan yo mole kedere igba na la wa ri n to wa waju wa bi be ko be gege ni oro olorun se ri o to ba ni ka tan fitila wa o ye tan fitila yin ka jo ma rin bayi o that is e je ka jo ka bibeli wa e je ka wo ka jo wo nu bibeli wa duju duju ka jo wo wi pe ehn ase bayi ni oro olorun ase bayi ni oro olorun elomiran re ko le gbe bibeli re fura re ko ti e ka a ma duro di awon kan kan so wuke ah nkan ti bibeli wi leleyi kini bibeli wi gan se iwo gangan fura re o ti ka bibeli re loni se iwo gangan fura re eh ta ba ni ko joko to ti ka bibeli to se ka bibeli fun seju kan ri to ka ko kan wo pe ah oro olorun yi tan kan okay ati e je ka wo iwe saamu saamu 119:105 ki lo tumo si no igbese aye de me gan so ti fi ese bibeli kan fura re o lai se wipe pastor re tabi woli tabi enikan kan lo kan so wipe e je ka fi bibeli yi gbadura se wo gangan so ti e ti o ti joko to ti ka bibeli re fura re gan wipe ohun ti bibeli wi lele ti e je kemi na make research die ehn o ti oboya o ti e o ti mo bibeli daada awon bi ti o ti le wa bibeli to ti le wa imo gangan o wa abi be ko iwo na ti e se research die ko kini bibeli so npa kini kini bibeli so npa kini iwo na kan wo fun iseju kan ta ba oni pe oro olorun ni fitila fun ese wa o tumo si wi pe iwo na o ti fi oro olorun o fi se odiwon aye re o ti je ki oro olorun ko je ohun ti o ma se odiwon aye re gan wi pe ni ojojumo o ti mo ba ji loni ti mo ba ji lowuro ti mo ba ji ni asale ki n to sun ni asale o oro olorun ti ma ka leleyi ti mo ba ka bayi ti mo ba ka bayi ti oro olorun tumo si leleyi fun igbese aye mi ke se wipe ta ba wa n gbe igbese aye wa a ni gbe igbese aye bi bibeli se ni ka gbe rara o opolopo eniyan latun ma so wipe e je ka gbe bibeli se gbe kan to ba fe wuwa kan rara bibeli lo je ko je bi scale fun aye wa ka fi se odiwon aye wa
bibe ni ojojumo on ti bibe ni ni kin se lele on ti bibe ni kin ma se lele tin ba se bayi bi ma se to lele bi ma se on gan la wa so pe o ni fitila fun ese wa adupe lowo gbogbo awon ti won fun wa ni ebun ni osose wipe ka ti e ma fun awon eniyan to ba pe wole ti won ba je ti won ba gba ibere wa mo so fun wa wipe eto yi ko se pe competition la fi se o rara o sugbon a fi so wipe se a mo bibeli wa daada se a ti e mo tu mo nkan ti bibeli so fun wa gan ke se wipe e kan je kini bibeli so nipa kini kini bibeli so nipa kini rara o tumo eto yi ko yen sugbon a fe fi ko ara wa leko wipe se looto se a nka bibeli wa daada nibo gan la nlo loni gan nibo lati fe ba ara wa so loni mo fe ki ajo wo iwe Johanu John 8:36 John 8:36 se ti gbe bibeli yin se ki n pe fun ale kan si Johanu John 8 Johanu ori kejo John 8:36 kin bibeli wi gan nipa ninu ese yi oni nitori na bi omo ba so yin di ominira eyin yo je ominira ni tooto andupe lowo awon baba wa Evangelist Kinde Olarinde Mr. Kindele ati arabirin wa Isola Kuku ti won se ojo ibi loni awon na fi ebun kekere kan ranse lati fi support awon eyan lori eto yi